0: オプラヘプライテゴアドアンアヒポシュマンゴンデス
1: Yポランデロヘヤ
0: ロアレコニャラクンデポシュ
1: オウタンデニャセバオニエポランデニデー